0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur. Ni kanawai bira
1: bano. Good evening, sir. Wangui long jam leka IBM cha thong long jam ni sir.
0: IBM cha hai biba.
1: Oh.
0: Hoi. Wangui.
1: Long jam leka.
0: Long jam leka. Long jam leka je kado mo jino.
1: Oh, Wangui bazar. I maning pang na.
0: Sang bazar.
1: So kawang lay do.